Ito punta sa lungsod sa Maribohok in partnership with LGU ug ni Konsehal Arlene Chu dito sa Optical ug Dental Clinic. O gusto na to nga mas daghan pang mga ingani nga mga medical missions, dental missions ug optical missions ang mahitabo sa nagkanilaing mga lungsod.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

0: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadaburan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mauna gi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta?
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

tanang sikreto gitago tungod sa kahadlok. Usahay, gitago kini tungod kay adunay mga tao nga gusto nato panalipdan. Ang labing lisod nga sikreto, dili lang ang pagtago sa usa ka gugma, kundili ang pagpanalipot sa tanan nga mahimong maapektuhan nini. Itango na lamang ko sa pangalang Honey, ug kini ang akong secret love story.

Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad og pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima og pagkabot sa kahusay og kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Aron inyong masayran ang kalihukan sa atong mga kapulisan. Ang kapulisan karon. Og karon. Aniya ang inyong anchorman.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mahan sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagampo sa Santos nga Rosario, atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, ug kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Dios nga mahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagato ako kung Isu Kristo yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Ug nataog ikan ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga nangamatay. Sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pakabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, humabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno-alo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon at sa mga tuigan nga tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang mga misteryo sa kalipay, ang pagpanamkon sa mahal nga Birheng Maria, sa anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaobispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno alwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Amiga ang mga kasasal.
1: Mahal nga berin sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipa ay mampagduaw ni Maria Santissima siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
2: Amahan namo na sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabuti na ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalunan namo sa matag-adlaw, yatagan namo karong adlawa, upasaylo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa daotan. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa masayang mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon nagsa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon nagsa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon nagsa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon nagsa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon nagsa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulaan masab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon nagsa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon nagsa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon nagsa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan ng sabang bunga sa tiyan mga sesto.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimayay ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong nakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan ng sabang bunga sa tiyan mga sesto.
1: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahal sa anak sa Diyos na Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karun sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluoy panabang.
1: Putli ang kasing-kasing ni Maria,
2: kabigang makasasala,
1: mahal nga Birhen sa Guadalupe,
2: iampo mo kami.
1: Ang ikatulong ang misteryo sa kalipay, mga pagkataon ni Jesus dito sa Belen. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisayuta, maingon sa langit.
2: Ang kalan namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, kusailwa kami sa among mga sala, ingon na kapasailo kami sa nakasalakan namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluoy panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe, ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, mong paghalad sa Diyos nun nga bata dito sa templo, alang ato kining ipahinungod alang sa mga ginikanan nga mamaayong ehemplo alang sa ilang mga anak.
3: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang pagbuod din sa yuta o ngayon sa langit.
1: Ang kalangin namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, upasailuwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunoalwasa kami sa daotan. Amen.
3: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria, mahal nga Berhen sa Guadalupe, ang ikalima nga mistiryo sa kalipa, imong pagkawala sa Diyos nun nga bata, ang ikitan dito sa templo, taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan, nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaywa kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuhalwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na akanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na akanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria,
3: ay nahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maginaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Amen. Maginaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maginaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maginaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maginaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maginaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maginaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maginaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
3: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ano mga kalangatanan sa purgatorio, dadangat to sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe, maghimaya ka Reyna, inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka, nagasangpit kami kanimo, ng mga hinihinlan ng mga anak ni Eva, nagapangupaw kami, nagasubog, nagahilak, dinininwalog sa mga luha, daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulan nga bunga sa tiyan mo nga Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birhen Maria, iampo kami sang tanginahan sa Dios. Magampo kita. O Dios, kan sambuntang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayon ng pagkabanhaw, makakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mong ipangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siyamot nga Rosario, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod ng tasa ilang gipasabot, o makakabot sa iyang gisaad, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Birhen. Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo kaluyi kami.
3: Kristo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo pamatia kami.
3: Kristo pamatia kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
3: Kristo patalinghugi kami.
1: Diyos samahan sa kalangitan.
3: Kaluyi kami.
1: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
3: Kaluyi kami.
1: Diyos Espiritu Santo.
3: Kaluyi kami.
1: Santa Trinidad sa kadiyos.
3: Kaluyi kami.
1: Santa Maria.
3: Iampo mo kami.
1: Santa Inahan sa Dios.
3: Iampo mo kami.
1: Labing santa sa tanang mga ulay.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan ni Kristo.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa simbahan.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa grasya sa Dios.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa timos nga gugma.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa bugos nga kaputli.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa way bugto nga kaulay.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga sa kadautan wala maduhi.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga sa sala wala mabuling.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga angay gugmaon.
3: Iampo mo kami.
1: inahan nga katingalangan, inahan sa maayong tambag, inahan sa magbubuhat, inahan sa manunubos, ulay nga sakala mulay ingon, ulay nga gitahod namo, ulay kang sa mga kadayganan giawit namo, ulay nga labing gamhanan, ulay nga labing maluluyon, ulay nga labing matinumanon, salamin sa kasantos, tinubdan sa kinaadman, hinundan sa amang kalipay, kalis sa kinabuhing espirituhanon, kalis sa kadungganan, mabulukong kalis sa paghalan, resa nga dili matukib, lantawan ni David, lantawan nga garing, balay nga bulawan, arka sa kasabutan, ganghaan sa langit, bituin sa kabuntagon, kayuhan sa mga masakiton, dalang panan sa mga makasasala, maglilipay sa mga naguol, hinabang sa mga Kristiyanos, rayna sa mga anghel, rayna sa mga patriarka, rayna sa mga propeta, rayna sa mga apostol, rayna sa mga martir, rayna sa mga konfisor, rayna sa mga ulay, rayna sa mga santos nga tanan, rayna gipanamkon sa waysala nga panulundon, rayna gidalangan nga sa langit, rayna sa santos yamot nga rosaryo, rayna sa kalinaw, kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasailua kami Ginoo, kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
4: Patalinghugi kami Ginoo,
1: kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
4: Kaluhi kami,
1: iampo kami santa nga inahan sa Dios. Magampo kita o Ginoong Dios, itugot ka namong imong mga alagad ang kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangamani ni Santa Maria kanunayng ulay, agakam kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia, hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

sulod sa tulon nila ka termino og 300 kabalay. Kaya nga tong kongresista karon sa ikatulong nga distrito, as of today aduna nay 294 na ka mga balay ang nahatag nga libre ngadto sa mga pobre nga mga lumulupyo sa ikatulong nga distrito. Assuming dunay 300 times mga 300 pud ni ka magbabalaod, apil ang senador, hapit mag 300 man tingali. So that is times 300, that is 300 times 300, that is 90,000. Grabe na kadaghan untang nagpahimulos. Unya moabot na kana og mga 500,000, 700 or 800 or 1,000,000 nga nakapahimulos nga aduna nay kapasilungan, kahigdaan nga tarong sa ilang panimalay o sa ilang pamilya. Kung susama paunta og buhat ang atong mga kongresista sa tibuok Pilipinas. Well, mga igsoon, pabahay number 284 gihatag ngadto kang Desiderio Jr. and Teofany Liray sa Purok Uno, Calvario sa munisipyo sa Lila. 284. Number 285 gihatag nga libreng balay ngadto kang Carlos and Mina Fernandez sa Purok 5, Nagsulay, Lila. 285, Carlos and Mina Fernandez sa Purok 5, Nagsulay, Lila. 286, gihatag ngadto nga balay libre Mark Vincent and Julie Ann Varon sa Purok 2, Katugasan, Dimyaw. 286, Mark Vincent and Julie Ann Varon, Purok 2, Katugasan, Dimyaw. 287, ngadto kang Rodel and Maria Ilin Kabangon sa Purok 1, Kawayanan, Mabini, Bohol. 287, Rodel and Maria Ilin Kabangon sa Purok 1, Kawayanan, Mabini. 288 mga kaigsuunan nga balay nga libre gihatag sa mga pobre atong mga kaigsuunan ngadto kang Crispina Escobedo sa Purok 2 Virgin Anda. 288 Crispina Escobedo sa Purok 2 Virgin Anda. 289 gihatag ngadto kang Rocky and Dominenciana Hinayon sa Purok 5, Tanod, Anda, Bohol. 289, Roque and Dominenciana Hinayon sa Purok 5, Tanod, Munisipyo sa Anda, Bohol. O sa 290 mga kaigsuunan, gihatag ngadto kang Lito and Alma Jane Dampol. Lito and Alma Jane Dampol ang ika-290 ngadto kang dito kini nahimutang sa Purok 1 sa Quirino Barangay Quirino Batuan Bohol. Ang 291 ngadto kang Chufilo and Irenia Bato sa Purok 5 Kantigdas Batuan. Balikon ako, 291 Chufilo and Irenia Bato sa Purok 5 Kantigdas Batuan Kantigdas. Ang 292 mga kaigsuunan gihatag ngadto kang Filomena Kahatian sa Purok 6 Tikom Valencia. 292 Filomena Kahatian sa Purok 6 Tikom Valencia. Og ang 293 gihatag ngadto kang Danilo and Maribic Faguplo sa Purok City Abihilan Garcia Hernandez. 293 Danilo and Maribic Faguplo, Purok City Abihilan Garcia Hernandez. Og ang 294 money ang as of today 294 na ka mga balay nga libre gihatag ngadto sa Purok City Giwang Gindulman. 294 mga kaigsuunan, kaning proyekto sa atong kongresista dalay gun gyud kini. Og samang paagi dinhi pod sa unang distrito sa ikaduhang distrito sa pagdumala ni kongresista Vanessa Aumentado in partnership with Governor Aris Aumentado, mao gihapon kini ang ilang gipangbuhat apan dili nato kini isagol karon ato sa fokusan ng atong kongresista nga mao kini ang ilang mga nakabot nga mga balay nga ilang nahimo nga gipanghatag ngadto sa mga pobre nga lumulupyo sa ikatulong nga distrito. Ubay-ubay na gyud niini mga kaigsoonan, grabe na gyud. Ubay-ubay na ang nagpahimulos niini nga kalampusan sa atong kongresista. Ang pinakakatapusan mao ang 290

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa Bohol, balik. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ani akining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamagtutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan, ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pag-aubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka usa ka takna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban kanamo dinhi nining atong tulumanon, Lantawan.
1: Maigsoon ko, kumusta kamong tanan? Aninansab kita sa atong tulumanon ang Lantawan o sa kinika programa nga gisibya dinhi sa station DYRD Worldwide. Ubos kini sa pagnumala o pagpaloyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan, atong pasalamatan ang atong langitong amahan nga sa kanunay naghatag kanato sa gasa sa kinabuhi, ilabi na sa mayong panglawas, ngayang gihatag kanato nga gipaabot pa kita nining orasa, o usab sa mga financial aspect nga din usab siya nagatubag sa atong mga panginanglanon, o usab sa kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon pamuyo sa atong nasod nga Pilipino, ingon man usab ang tibuok kalibutan. No, salamat ta nga murag nag pirmahanay na ang Iran o ang US, no, para sa kalinaw

Pari des no, ni RC Maruhom ni Francis Baogbog no diha sa Kankata Corillian ni Dudong Concepcion diha sa tip-tip ni Tony Maligsa usab nga naminaw sa to nga tulumano ni UP Uno Sir John Gies diha ni Dudong og Babit Godes ni Kagawad Maluhumamil og Kagawad Jaime diha sa Cortes ni nang Asuncion Apostol good morning diha no sa lungsod sa Cortes ni Dudong og Fe Elaya ni Rachel Siplon ni Cha Alderite ni Ma'am Pingping Murhia ni Prod og ni Kuli Morales diha ni Shuni Recamadas. Good morning to former Congressman Edgar Chato og ni Ma'am Purisa diha ni Brad Atoy Kusap ni Sir Minard Butaled ni Engineer Stephen Cobilo. Og usab diha may pagpaminaw ni Nong Hilly Bertumen og ni Nong Manuel Bertumen nga naminaw usab sa ato nga tulumanon ni Ruel Heli Nicol og Silse Pumatong ni Nang Wilma Gran Lili Lupina ni Kadoy Pesarit diha ni Nilo Pamaong ni Icon Edwin og Walay Inting ni Jessica og Hedy Acero ni Ma'am Mayet og ni Buboy Likong diha nga naminaw usab sa ato nga tulumanon og usab may pagpaminaw diha ni Ma'am Norma Bildia good morning og usab diha sa mga dakal-dakal sa diha sa Barangay Kugon ni Brad Tuyong og ni Nanit Dakal-Dakal diha og ni Brad Nilo Padunat diha nga naminaw usab sa ato nga tulumanon ni Jan og ni Lini Mulit diha sa kanang kaan Corillia ni Brad Iprinta Baong Dr. Caroline May Dakyo good morning ni Armong Kadayday og ni Daisy Ongkog og ni Ma'am Pam Leson og ni Sister Jenny Rata diha sa Baclayon og good morning ni Sir Argio Melisimo og ni Ma'am diha good morning og usab diha Carmen Alo usab nga naminaw sa tong tulumanon og may pagpaminaw diha sa mga kaingit vendors Sarya Utuhan Liklik Arado Imiat Uge Susan Barimbao Mayet Suarez Aida Tirante ni Brad Ula diha og usab ni Ining diha Silya Tumulak Pitoy ni Luwa good morning og usab diha ni Andy Sogdili Uges Junior Robert Cable ni Isoy ni Luwag Tito ni Luwag Ryan ni Luwag Maloy Nukal og Nukulan TC og ni Dungki tumulak niya og ni Boy diha usab ni Dudong og Patit Uges ni Titito ni Sarabia usab mayong pagpaminaw sa tanan nato nga mga tigpaminaw ni and by the way no si retired prosecutor usab provincial prosecutor nga Macario de Luza nagatubay usab kini sa ato nga tulumanon mga higala. Maigsun ko sa nasandan ato karong pagabasahon ang atong Santos nga Ebanghelyo. Dinji kutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kapitulo 10, versikulo 26 ngadto sa 33. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an. Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an o walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti kundi karinyo diha sa kangit-ngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa kahayag. Ug kadtong kamuray nakabati kinahanglan isinggit ninyo dito sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok na tumupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Hinunoa kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag dito sa impyerno. Sa usa ka dako makapalit kamo duha kalanggam nga sayaw. Apan bisan pa niana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw kamo kahadlo kay labaw pa kamo kaayog bili kay sa mga sayaw. Ang muangko natubangan sa mga tao nga si akoa ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya akoa dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karon aniya na kita sa ikadose nga Domingo sa ordinary time sa ato nga liturgical calendar o karong Domingo ha mao ang mid-year fiesta and big day sa Immaculate Conception pare sa lungsod sa Baclayon, no? Ug usab anibersaryo sa pagkapari ni Father Vicente Oy SVD. Og karon maigsuon ko mausab ang Father's Day. So sa tanan nato nga mga amahan, sa tanan nato mga tatay, sa tanan nato nga daddy,

sa tanan atong mga papa, Happy Father's Day. Akong papa wa na, no, tuwa na may halina sa laing kinabuhi. Muna nga ato lang iampo ang iyang kalag. Muna nga sa tanan nga amahan, Happy Father's Day. Kay karon mao ang inyong adlaw nga di ay bililhon kayo, importante kayo, nga usa di ay sa nakapalig-on nga haligis sa pamilya, mao ang amahan. Mao na nga mga anak, tahura ang inyong mga amahan. Hasta ang inyong mga inahan. Pag tinarong mo, ayaw mo pabadlong tungod kay ang mga ginikanan nagatanaw unsay kayuhan sa mga anak. Wag yun na magtanaw unsay kadautan sa mga anak, kundi ang gilantaw mao ang kaayuhan sa mga anak. So, Happy Father's Day. No, sa ato po nga mga kaparian, kay sila man, mao man po ang amahan sa tong kalag. Happy Father's Day sa tanan na itong mga kaparian, no? Sa tanang mga obispo, ug uban pa. Maigsoon ko diha sa kahanginan, ang atong ebanghelyo nagisgot may tungod sa kaimportante sa atong kalag. Kay dunay duha kabahin ang tao. Kining lawas ug kalag. Mao na nga niay punto nga ginaingon sa atong Santos nga Ebanghelyo. Ayaw kamo kahadlok ni atong mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Sa ato pa nga importante nga sa atong kinabuhi, maigsuon ko, dili lamang ang lawas nun nga bahin ang atong atimanon, kundi usab ang kalagnon nga bahin sa atong kinabuhi. Kay kung magisgot kita og lawas nun mga binati kong igsuon diha ni Kristo, kini one part lang sa ato nga kaugalingon. Unya, kining tanan og unsa ang anaa kanimo karon, lumalabay lang ning tanan. Ang importante mao nga gi-develop usab ang kalagnon nga bahin sa imong kaugalingon. Dili man ta makaingon nga automatic ta nga ma-perfect ining kalibutana. Masayop man gyud ta tungod kay tao ra man ta. Mao na nga ang gikalipay o ang kalipay sa Ginoo nga mahitabo mao nga kun makahimo kita og kasaypanan nga maantigo kita nga mo hatag og pagtagad sa atong kaugalingon pinaagi sa pagpangayo og pasaylo kun unsa man ang atong mga kasaypanan. Mao ni maigsoon ko nga ang Ginoo dili gyud madinumtanon. Ang Ginoo maigsoon ko kini maluluyon og mapasayloon. Muna nga importante nga sa atong kinabuhi ato usab nga i-develop ang kalagnon nga bahin sa atong kaugalingon. Kay nga naman, kay as what I have said nga kining tanan maigsoon ko nga niya na to karon kung magisgot ta og physical aspect sa atong kaugalingon, kining tanan lumalabay lamang. Ang importante mao nga we should develop the spiritual aspect of our life. Atong i-develop ang atong kalagnon nga bahin pinaagi sa pagsunod kung unsa man ang kabubuton sa Dios. Mao bitaw na nga tingali daghang mga tao nga muingon nga kanang mga tao nga nagtrabaho sa gobyerno, mga kurap, mga uban pa ni ana, no? Maigsoon ko, ayaw idamay ang tanan. Tingali pipila ra na sila nga naghimo hing ana. And it cannot be denied nga naay mga tao, naay mga empleyado
sa gobyerno nga naghimo, nagpractice niya ng itawag na to graft and corruption. Pero ayaw idamay ang tanan. Mao na nga ako personalmente, I belong with the government service. Nata gatrabaho sa gobyerno. Mao na nga pasalamat ta nga na-involve ta nining maong kalihukan, isip usa ka lay minister, isip naglihok sa Bible Apostolate, nga nakatabang nato ne sa atong kaugalingon, nga unta mamaayo ang atong paghatag og serbisyo alang sa atong nga mga katawhan, kining gitawag nato public service, og ilabi na nga mahawa kita niya nang gitawag og pag-practice, niya nang gitawag nato og graft and corruption. Dakong pasalamat nato ne nga niya ta na-involve ining kalihukan. May tungod sa Panginoo nga muna yung nakatabang na to, nga unta malikay ta pagbuhat ni ana. Muna nga ato lang hangyo, kamo muraman mo o mga matawang na to nga one-sided ra. Nga tingali mo, ingon mo nga kanang nas gobyerno, puros naghimo ana o mga graft and corruption. Labi na anyang isyo karon may tungod sa flood control, ayaw ninyo idamay ang tanan. No, ayaw ninyo idamay ang tanan kay pipilara na sila nga naghimo ni ana, daghan pa ang tarong nga anaa nga trabaho sa gobyerno. Mao na nga gobyerno pa sa nginlan, maigsoon ko bisan sa private sektor, do naman po yung mga graft and corruption nga ginahimo ni ana. Mao na nga ayaw ninyo idahig ang tanan. Mao na nga naningkamot punta sa tungkaw kalingon nga unta dili lamang sa gitawag nato nga physical aspect ang atong i-develop, kun dili kun mahimo usab ato nga i-develop ang kalagnon nga bahin sa atong kaugalingon nga unta hawa kita niya nang dakong isyo karon bay tungod sa graft and corruption o guban pa diha nga dili maayo sa kalihukan, maigsoon ko diha sa katilingban. So, mo kini maigsoon ko. So, maigsoon mo kini ang ato nga dyutay nga pagpaambit may tungod sa atong ebanghelyo karong Dominguha nga unta, hinaot pa unta nga kini nakahatag nato og pagtulunan nga dili lamang ang atong kagalingon mao ang atong i-develop physically, but however, ato pong i-develop ang atong kaugalingon sa paagi nga gibuhato nato sa espirituhanon nga mga kalihukan. Maigson ko, anayagapon ka mo, nagpadayon sa pagtubay sa atong tulumanon, lantawan o sa kinika programa nga gisibya din sa station DYRD Worldwide. By the way, ang atong kauban sa Pikaslawak, si Brad Maiko, no, taray nga mo'y nagtimon sa ato nga kalihukan din he. Kay si Brad Gilbert, purag dunay co-important activity no, karong panahon na. Maigsoon ko magpadayon ta. Kini gihapon ang atong hisgutan related gihapon sa bunyag. No, bunyag. Kining sakramento sa bunyag. Sa miaging Domingo atong gisgutan, no, ang mga punto may tungod sa mga pagsaway o kaha wala mahiiyone nga mga pagtulunan sa simbahang Katoliko may tungod sa bunyag nga gikan sa maigsoon nato nga mga dili Katoliko. Usa na sa atong pag-aisgutan ini karon mao kining gitawag nga born again. Matod pa nila nga kinanglan mo dawat ta og bunyag. Gibunyaga na guna sa una pa. Pero hinglukso o
grupo nga gihinganlan og born again. Kay kini pong born again alang sa iyong kasayuran, daghan po ni nga mga grupo, lain-lain po ni, klase-klase po ni. Ang ato ini, we are talking generally about born again. Nga ikaw, gikan sa imong pagkakatoliko, milukso ka, miamba ka, ngadto sa laing relihiyon, nagpabunyag ka pag-usab, manong mayuntag nagpabunyag pag-usab, kaya gibunyagan naman sa una. So, sa pagdawat niya o human niya madawat ang maong bagong bunyag, megsoon ko, muangko na sayang kagulingon nga siya born again. Ang nakapait pagyud mao, ang nakaparat pagyud mao, nga sa diha pa sila sa Katoliko, diha pa sila sa simbahang Katoliko, nagdibosyon sila sa mga santos, sa mahal nga Birhen Maria. Pero pagbalhin na sa born again, masay na itabo, gipangmugto ang rosaryuhan. Gani maigsuon ko, niya pa doy murag ngilad nga tanawon labi na sa Facebook, no, nga dunay mga pastor, dunay mga ministro sa laing relihiyon nga ilabit ang pangpulpugon ang mga santos, ang mga imahen sa mahal nga Birhen Maria o gubang mga santos, ang Santo Kristo. Murabit ang ngilngig yun paminawon. Ayaw pag-uy ipanghatag ninyo na, dili kay inyong i-book-on ninyo, inyong pangpulpugon. Daghan man ang mudawat, ana. So, muna'y ilang pagpakita nga matod pa nga nakaplaga nila ang tinuod nga relihiyon. Nahimo silang tinuod nga born again Christian tungod kay ilang gipangpulpog ang mga imahen sa mga santos, ang imahen sa mahal nga Birhen Maria o uban pa. So muna'y ilang definition o born again. Nagikan pagkagikan pagkakatoliko, himbalin kaglaing relihiyon, nagpabunyag kapag-usab. Mauna ilang definition og born again. Niya pag yun nakamura o nakapait, sa may term na to, pait baka, nakaparat pag yun. Nga, matod pa nila, ugusan na sa ilang isang yaw, nga, sa diha pa kuno sila sa Katoliko, tambaluslo sila. Kana bang badlungon sila? Ingnon ta lang, wala sila makasunod kung unsa ang kabubuton sa Dios. Pero paglukso nila sa born again Christian, muangkong dayon sila nga, bag-o na kong pagkatao. Dili na ko makasasala. Ako nang gidawat si Kristo nga mo'y personal na kong manluluwas. Kay samtang diha pakus Katoliko, ang ahong kinabuhi, wala makasunod sa kabubuton sa Dios, tambaluslos kong dako, karon kay niya naman ko sa born again Christian, niya naman ko sa laing relihiyon, ako bag-o nang binuhat. Meaning, born again Christian. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, mao gyuni kasagaran nga atong mabati. Niyanang maigsoon na to nga hinlukso nga to sa laing relihiyon, pasanginlan pa ang simbahang Katoliko nga mauna ang ilang kinabuhi, tambaluslo sila. Kamo diha nga naminaw sa atong programa. Nakadungog ba mo nga ang mga pare
ang mga uban nga mga laygo nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, nakadungog ba mo nga sila nagsangyaw kung unsa nga paagi nga madaot ang tao? Nga nagsangyaw nga paghimo kamo sa kasalanan? Nga ayaw ninyo sunda ang kabubuton sa Dios? I think wala ta makabati ni ana. Nga ang simbahan nga Katoliko nagsangyaw nga kinahanglan ang tao mamahimong tambaluslos, nga ang maong tao mamahimong magkasasala, nga ang simbahan Katoliko nagsangyaw nga ayaw kamo sunod unsa ang kabubuton sa Dios, wala maghimo ang simbahan nga Katoliko bahin ni ana. Ang imong pagkamakasasala, ang imong pagkatambaluslos diha, kana nagasumikad mismo ra sa imong kaugalingon. Ayaw ibahig or ayaw idamay ang simbahan nga Katoliko tungod kay ang gitudlo tanan sa simbahang Katoliko unsay makaayo sa tao. Imo ra na nga personalmente nga paghimo sa ingon nga ikaw na himo diha nga sa lawayon. Ayaw pa singili ang simbahan nga Katoliko. Laing manggod paminawo no nga samtang diha pa kus Katoliko, mao na akong kinabuhi, karon kay hinlukso ko o himbalhin ako ng laing reliyon, ako na mahimo ng matarong. Ang simbahan nga Katoliko, nagtudlo unsaon nga mamahimong matarong ang tao. Ang imong pagkatambaluslos ana ayaw ipahid sa simbahan nga Katoliko. Imo ra na nga personal nga kabubuton nga nung wa ka magkasunod. Okay. Unsa man di ay tinuod nga kahulugan og born again. Mao ni ang lintunganay sa ato nga pagahisgutan. Okay. Kung mingon nga ni tag-born, sa ato pa nga, B-O-R-N, na tao. No? Magisgot na sa pagkatao. Kay og born, ang born na mabuhi born, no? B-U-R-N. Ang karon sila no, kay di man na sila born again. Burn against. Burn, B-U, nasunog. Unya, mi against. Mi supak. Mao man aron. Dili man na igalimod nga grabe ang ilang paagi o matang sa pagsangyaw sa pulong sa Dios kay ilang ipaagi og pangatake sa simbahan ng Katoliko. Okay. Born again. Una, dunay duha ka matang sa pagkatao. Duna po'y duha ka matang sa kamatayon. Okay. Unsa man ang duha ka matang sa pagkatao? Number one, kanang natao

na nga orihinal sa atong mga ginikanan. Nga mao si Adan ug si Eva. Mabasa na to na diha sa Daang Testamento, particularly diha sa libro sa Genesis. Sala nga orihinal. Ug ang makapapas niini nga maong sala, mao ang sakramento sa bunyag. Muingon ang mga tao, muriak ang mga tao nga, Brad, unfair ne. Dili ni makaangayon. Nga ang una na itong mga ginikanan, nga mao si Adan o si Eva, mao'y nakasala, unya kita mao'y nakasunod. I think dili ni mao nga pagtulunan, Brad. Unfair na to ni nga nakasunod. Dili kini patas o dili kini makaturunganon nga ang gihimo nga kasalanan sa una na itong mga ginikanan nga kita maoy nakasunod. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, dunay duha kamatang sa gitawag na tuog sala. Kanang gitawag og salang original or original sin og ikaduha kining gitawag na tuog actual sin. Okay. Unsa maning original sin? Of course, naibawa na to nga maone ang sala nga atong nasunod sa atong unang ginikanan. Okay, tagaan mo na ako og ehemplo aron gyud mo makasabot the difference between original sin and actual sin. Kaya ang actual sin, doon naman po'y duha kabahin. Kining itawag na itong sala nga mortal o sala nga venial. Okay. Arisa ta, unsay diferensya sa sala nga original o sala nga actual. Okay. Tagaan mo na akong ehemplo aron gyud mo magkasabot. Si Pedro usa ka amahan, dunay anak nga gingalag Juan. Ang iyang amahan nga mao si Pedro, amahan ni Juan, nangawat og mangga. No? Nangawat og mangga. Unsay nahitabo? Si Juan gisugsog sa iyang mga classmate dito sa eskwelahan. Giingnan siya nga, Juan, ang imong amahan kawatan. Though, si Juan, personally, dili maoy nangawat. Ang iya lang amahan maoy nangawat. Pero nadaot ang dungog ni Juan tungod sa gihimo sa iyang amahan nga nangawat og mangga. So, meaning, kining original sin nga atong napanunod, mone ang sala nga maigsoon ko nga though personally, wala nato buhata, pero ang atong dungog na daot gumikan sa gihimo sa una natong mga ginikanan. Sama ra nga nadaot ang dungog ni Juan tungod sa gihimo siyang amahan nga nangawat og mangga. But as to actual nga panghitabo, way labot si Juan sa gihimo sa iyang amahan. So money atong ika-ehemplo o personal guilt or actual sin or personal guilt nga si Pedro Ragyoy nakahimo sa

0: ang katauhan sa kalibutan, wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangit-ngit. Apan daghan sa mga katauhan sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangit-ngit. Nahimong ngit-ngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katauhan ng limbasog nga makita unta ang bidlisyo sa kahayag, aron mula hutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katauhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangit-ngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagan o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Magamputa. Dalay gyud og amahanan namo nga Dios. Salamat sa katahom ning adlaw sa among igpapahulay. Diin imo kami nga gidasig aron pagkigsandulot kanimo. Pinagi sa among pagsimba. Hinaot unta nga ang among ang pagpagdayeg og pagampo mo dangat gayon sa imong atubangan. Og nining kabuntago namahan. Andama ang among mga kaugalingon diha sa pagigambit sa imong mga pulong ngadto sa mga katauhan nga nanimati kanamo. Ipakuyanap sa among taliwala ang gahom sa balaang espiritu aron masinati namo ang imong gugma o kaayo. Kini maoy among mga pagampo sa ngalan ni Jesus among manluluwas. Amen.
2: Amen. Malipayong adlaw nga Domingo ug mayong buntag nato diha tanan mga kaigsuonan nga naminaw sa tuang tulumanon bidlisyo sa kahayag. Pasalamatan nato ang Dios nining matahom nga adlaw nga atong nasinati karon ang maong nga kainit ilabi na sa tuang pagpangalagad sa tuong buhi nga Ginoo. Ug tungod niini akong i-greet diha sa tanan nga mga amahan, Happy Father's Day diha kaninyo. Happy Father's Day atong Elder Gerson. Happy Father's Day. Ug ang Ginoo magabubo pa kaninyo sa dugang panalangin. Nini usab, uban ka nato karon nini nga adlaw ato ang gipasalamatan nga kauban nato si Reverend Mahalalil Padua nga mooy mo pagigambit sa iyang mensahe inspired sa pulong sa ato ang buhi nga Ginoo. Mayong buntag kanimo Rev ug basin kay mga i-greet nimo sa ato mga tigpaminaw.
3: Mayong buntag sa tanan og Happy Father's Day sa tanang mga amahan. Ako lang i-greet ang akong papa nga naa sa bukid. Happy Father's Day Papa Rene ug ni Papa Yong ug sa tanang mga amahan.
2: Okay. Salamat Reverend Mahal. Og atong kauban usab karon ang ato ang mga aktibo gayod kanato nga mga elder. Isa sa atong elder nga pinaka-aktibo, si Elder Gerson Balunga. Happy Father's Day kanimo Kuya Gerson. O base natay gusto nga i-greet na itong mga kaigsuunan.
1: Okay, mayong buntag kanimo rin, Manix. O mayong buntag swab sa atong mga suking tigpaminaw nga ito ni Mr. and Mrs. Warren and Lee Mayap, Attorney Ren Lee Yap, Attorney Jeffrey Yap, Jacqueline Yap. Sa Baclayon, Daniel Lasala, Belma Lasala, Ati Tina Lasala, Ma'am Grace Lasala. Sa Corilla Bohol, ni Engineer Emerson Humawan o ni Ma'am Tunit Humawan. Sa Sarigumba Pamili, Bongbong ni Tata Ami Roger o ni Yumi. Sa Tip-Tip District, Mr. and Mrs. Eugene Anilyusan Nabia Tapaw. Sa Hoyle Pamili, Mr. and Mrs. Walter and Marilyn Hoyle o sa Tibok Pamilya. sa San Miguel Dagohoy, Bohol, ni Reverend Boyet Manlangit o ni Reverend Nelsa Manlangit o ni Nanay Cornelia Ikat. Good morning kaninyong tanan. Bagumbayan, Lubok, Bohol, ni Mr. and Mrs. Terso o Rica Gaske o ni Sir Edloy Serenio. Pugahan, Lila, Bohol, Mr. and Mrs. Judito Tipoy o ni Ma'am Tilma Lagrosa. Sa Kanlaas, Antikira, Bohol, ni Imen Bulanyo, ni Rita Bulanyo rin, na Balog Bulanyo, Albert Bulanyo, Guillermo Bulanyo, ug ni Oloy Reformina, Elda Reformina, Antonio Binangbang, Ma'am Elenita Binangbang. Sa Kabayugan Kalapi, Bohol, ni Hermias Castanieros, Dondon Castanieros, Erlinda Castanieros, ni Ma'am Nating Bulanyo. Sa ni Ma'am Sheila Arabiana sa Dawis, Bohol, sa Pinya Floor Street, Likong Family, Alin Kati o sa Tibok Pamilya. Sa Bohol Tropics, ni Ngadto ni Pablo Porol. Daghang salamat, Reb.
2: Daghang salamat, Elder Gerson Balunga. Ni ini usab atong i-greet ang ato ang mga live viewers diha sa ato ang DYRD Facebook page. Kani si Brother Francis Akaak, mayong buntag kanimo, Brother Francis, watching from Luay, Bohol. And shout out usab diha sa kang Helen Hana Malen Degamo Butal taga Danao, Bohol. Mayong buntag diha kaninyo. Nini usab atong i-greet ang atong mga kaigsuunan, ang mga suking tigpaminaw, Lao Dumapias family, Kuya Alger and Ma'am Lalaine, uguban sa mga kabataan, Mahinay family, Balatero family, Engineer Vic and May Balatero, Ati Firm usab og diha usab sa Santiago family, Ati Nora, kang Kit og sa tanan mga kauban diha sa Balay, diha usab kang Joy Dumapias, pangkrasyo ni Luwag, diha usab sa tuang igsuon sa Lamdagan, si Ati Reyna Angkog, diha sa Dampas, si Sete family nga to kang Kapital, Kapitan Josue Sete o kang Ma'am Lucy, diha usab sa 4-H family, mayong punta ka ni Mukap, diha nga naa karon sa layo nga nasod ug muuli puhon sa mga umaabot nga mga bulan. Diha usab kang Mrs. Ida Fortich. Diha usab sa Lindaville, Dr. Dito and Bebiana. Diha usab kang Ati Liling ug Kuya Rodney Valesera, Mr. Budoy ug si Sharon Marfe ug kang Ate Julifer agang sa tibuok niya nga panimalay. Diha usab sa Panglao, Reverend Helen and Reverend Leon Maniwan ug sa tanan nato mga miyembro diha sa outreach sa Panglao. Diha usab sa Dawis sa si Kuya Luis ug si Ate Elizabeth PL ug si Ma'am Lavet Orchige. Diha sa Talokto, Mr. Ornan ug si Ate Roming, Mrs. Esther Tagupa o ang tibuok pamilya, si Kuya Arvin, Marvin o si Vian Mir o diha sa tibuok nga pamilya. Diha usab sa Melenchon family, Kuya Jesse at Inday o ang mga kabataan o mga kaubanan diha sa Panimalay. Sa Rosamilia family, diha usab sa Kugon, Tatay Kenchong Balunga, kauban ng mga kabataan, diha sa San Isidro, Abeba family, diha sa Baklayon, si Ati Alice, ug ang Tibuok Panimalay sa Batoy, diha kang Kuya Jun, ug Tibuok Banay sa mga Lagunoy, diha usab sa Albor, si Nanay Flavia, Tadlas, ug si Ati Judith, diha sa Lila, Igama family, Kaparosa family, Manang Jutay, Tipoy ug Thelma Lagrosa ug sa tanan nato mga miyembro diha sa UCCP Lila, diha sa UCCP Limukon, Idol family, Magdugay family ug ang tanan nato mga miyembro diha sa UCCP Limukon. Diha usab sa UCCP Marawis mga miyembro nato ang Gamayon family, Hamak family, diha usab sa Alicia, ang Iyoy family o ang tanan nato mga miyembro dadtong dapita. Diha usab sa UCCP Badbadloon, Mrs. Edith Mutia, Mr. and Mrs. o among Nino o Ninang, si Dodo o Karen Ladesa o kauban sa mga anak, si Luloy o si Diane. Diha usab sa UCCP Kanlaas, Mrs. Belen and Reverend Andy Golosino and family o ang tanan nato mga miyembro datong dapita ngadto kang Reverend Dodo Valiente o sa mga kaubanan. Diha usab kang Bishop Dulce o Dodong Rose from Labuo, Maasin, Southern Leyte, maayong buntag diha kaninyo usab, Bishop. Sa mga kaigsoon na nato diha sa Galera Street, sa mga ginikanan sa atong registered children sa Touch a Child's Life Student Center, sa tanan natong naminaw sa online broadcasting, sa tanan nga naminaw sa Cortez, Maribuhok, o sa mga kasimbahanan, ubos sa United Church of Christ in the Philippines, Bohol Conference Incorporated, nga gipanguluhan sa atong conference minister, si Reverend Maria Concepcion Buscabos. Maayong buntag diha kaninyo. Ninyo sa mga takna, ato usab nga pasidunggan ang tanan nga nagasaulog sa ilahang adlaw na tawhan o sa nagasaulog sa ilahang anibersaryo sa kasal. Maayong adlaw na tawhan diha kaninyo sa June 21, Luisa Hamak, Jay Mahinay, Junel Pasa, Gladys Salva, Kazia, Rich Esona sa June 22, si Jansen Lim, Remnant Heaven, Tagupa, Shiva Maria, Amari Migrino, o sa June 23, Maria Fe Kambangay, Cesar May, Rose Penaso, Shai Sumalinog, o si Tris Sumalinog, si Dref Alexis Estokia, sa June 24, Jin Lee Itong, JV Baha, sa June 25, Edilberto, o Orestilia, o si Gallardo Gonzaga, sa June 26, si Gary Corteros, Emiliana Evelio Lozada the Second, o si Aaron Fritz Fortich, o diha usab sa June 27, Evelina Ripalda, Zoe Isabel Hamak, o sa tanan nga nagasaulog ni ini nga semana, happy birthday. O nini usab sa mga nagsaulog sa ilahang anibarisaryo sa kasal, June 22, Ben and Dina Bolaño. June 23, Kevin and Janice Herr. June 24, John Paul at si Edralee Galagar. O sa June 27, Bonifacio o Rosavilla Lozano. Happy wedding anniversary diha kaninyo. O ang Ginoo, magabubo pa kaninyo sa dugang panalangin sa inyohang pagpangalagad sa tuwang buhi nga Ginoo. Nining atak na usab, atong andaman atong kaugalingon diha sa pagpamalandong sa pulong sa ato ang Ginoo pinaagi sa ato ang Reverend Mahalalil Padua.
3: Ang basihanan sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios ano makita sa Ebanghelyo sumala ni Lucas kapitulo 8 mga bersikulo 40 hangtod sa 42 ug sa mga bersikulo 49 hangtod sa 56. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, sa pagbalik ni Jesus sa pikas nga daplin sa lanaw, ang mga tao mahinangpong midawat kaniya tungod kay nagpaabot man silang tanan kaniya. Unya miabot ang usa ka tao nga ginganlag Jairo nga usa ka opisyal sa ilang sinagoga. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug mihangyo kaniya nga muadto sa iyang balay tungod kay himalatyon man ang iyang bugtong anak nga babayi nga nagpanuigon og 12. Sa bersikulo 49, samtang nagsulti si Jesus ni ini, miabot ang usa ka tawo gikan sa balay sa opisyal. Iyang giingnan si Jairo, patay na ang imong anak, busa ayaw nagsamuka ang magtutudlo. Apan nakadungog si Jesus ni ini og iyang giingnan si Jairo, ayaw kabalaka, salig lamang og maayo ang imong anak. Sa pag-abot ni Jesus sa balay, wala siya'y laing gitugutan nga musulod kuyog kaniya gawas kang Pedro, kang Juan, kang Santiago ug sa mga ginikanan sa bata. Ang tanan nga diha sa balay naghilak ug nagminatay tungod sa bata. Apan miingon si Jesus, ayaw kamo paghilak kay ang bata wala mamatay kundili natulog lamang. O gibugal-bugalan nila si Jesus tungod kay nasayod man sila nga namatay gayud ang bata. Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata ug miingon siya, inday bangon ug nabuhi ang bata ug mibangon dayon unya misugo si Jesus kanila nga pakanon ang bata. Hilabihan ang kahibulong sa mga ginikanan sa bata apan gipahimangnuan sila ni Jesus nga dili isugilon kang bisan kinsa ang nahitabo. Ang maokini ang pulong sa Dios, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Maayong buntag pag-usab ug happy Father's Day sa tanan natong mga amahan, nagpakaamahan ug bisan ang ato nga mga apuhan ug uyuan nga nahimong Papa diha sa panimalay. Sa ato nga pag-ila diha sa tradisyon sa mga Pinoy, isip mga amahan, giila kini sila og haligi sa panimalay. Haligi tungod kay they are expected nga mahimong tinubdan sa kalig-on og kaligdong diha sa panimalay. Matud pa sa kasaysayan, just a short history. Ang Father's Day nahimugso sa dihang si Sonora Smart, usa ka anak nakatambong og selebrasyon sa Mother's Day. Huna-huna niya nga mas maayo pod nga aduna poy Father's Day kay naaman poy Mother's Day. Ug niadtong 1909 nahimo ang pagsaulog sa unang Father's Day sa Washington atol sa birthday sa amahan ni Sonora nga si Henry Smart. Kini gihimo ni Sonora pagpasidungog sa iyang amahan nga mahigugmaong nag-atiman kaniya. Og ni adtong 1972 gilagdaan sa usa ka presidente si Richard Nixon ang yearly nga pagsaulog sa Father's Day pagahimuon kada ikatulong Domingo sa bulan sa Hunyo. Alang sa atong pagpamalandong mga igsuon, atong gikutlo kini sa sugilanon sa usa ka mahigugmaong amahan nga atong makita mabasa diha sa balang kasulatan nga ginganlan og Jairo. Usa kini ka opisyal sa sinaguga nga sa atong panahon karon, siguro opisyales sa iglesia o kay opisyal man sa sinaguga o sa simbahan, for sure aduna siya'y mga pamaagi sa pag-ila sa Dios, aktibo sa mga buluhaton diha sa iglesia o sinaguga ug nakaila kang Jesus nga well-known ni adtong higayuna sa buhat sa mga milagro nga nagapangayo sa mga masakiton, nagapakaon sa mga gigutom ug uban pa nga paagi sa pagpangalagad ni Jesus. So, atong ibaluan nga dili lang si Jairo ilado niha sa sinaguga kundili gihulagway usab dinhi sa teksto nga siya usa ka mahigugmaon matinagdanong amahan din iya gayong gihatagan og dakong bilih ang iyang pamilya labi na sa iyang paghangyo kang Jesus nga ayuhon og hatagan og pag-ayo ang iyang himalatyon nga anak. Niini nga sugilanon mga igsoon adunay tulo ka mga kinai

ang-ang sa society. Apan, diha sa kaarangan ni Jairo, wala siya magsugo sa iyang mga sulugoon. Kay pwede raman unta siya magsugo nga adto si Jesus, ipaayo ang ahong anak. Apan siya mismo ang nangunay sa pagpangita ug nangayo sa kaluoy kang Jesus. Ang mga amahan diha sa pamilya atong gipaabot nga mausab ang magdala sa matag pamilya diha sa tiilan sa Dios. Magampo, magsimba ug uban pa nga pamaagi diha sa pagtawag kang Jesus. Kun tan-awon nato ang mga kasimbahanan mga igsuon, kun atong itandi ang attendance sa mga amahan ug inahan, mas daghan jung mga inahan, mga kapabayenan kaysa sa mga amahan. Pero ug sa uban gamay lang, dunay mga pipila. O di ba kaha adunay mga amahan nga ikaulaw ang ilang pagtuo ug alang kanila minus pugi points daw ang pagpakita nga sila Dios nun. O di ba kaha relihiyoso nga mga tao kay lagi maulaw. Apan alang sa uban ang pagka Dios nun or bisan diha sa pagka-relihiyoso, pagpakita kini sa pagkahuyang. Apan atong makita sa kinabuhi ni Jairo, atong mabasa, siya ingon nga lalaki ug amahan, wala niya ikaulaw ang pagpangita kang Jesus. Siya mismo ang nakigdugtong kang Jesus alang sa iyang pamilya, ug ang mga amahan ang gipaabot nga umaoy mutapok sa iyang pamilya aron mag-usa diha sa pag-ampo panahon man sa pagkatulog o inagkamata, ug bisan sa pagsimba ug pagpangaon. Ubasin gani ang atong mga anak na mao'y magdala nato sa simbahan. No, kita nga mga ginikanan, mga inahan, mga amahan, mao'y mudala og mudasig diha sa ato nga pamilya. Ikaduha, ang mga amahan gayud nagatiman og nahigugma sa iyang pamilya. Taliwala sa trabaho ni Jairo nga naa sa usa ka posisyon, wala gayud niya pasagdi ang iyang pamilya. Sa atong panahon karon mga igsuon, usahay sa kakusog sa demand sa panahon diha sa trabaho, usahay mawad-an na ta og panahon sa atong pamilya. O tungod sa trabaho, ang usa ka amahan nahimulag sa dayon sa iyang pamilya. Mahimong wa nay panahon diha sa mga anak o asawa, mura na lang ba og ka boardmate nga moingog, "Hi, hello." Tapos wala na dayoy panahon sa pag-istoryahanay. Ang usa ka amahan nahibalo sa kahimtang sa iyang pamilya ug sa mga panghitabo niini. Usahay anaa sa kinaiya sa mga amahan labi na kun naay trabaho nga isalig sa asawa or sulugoon or helper katabang ang kinatibuk ang pamalakad sa pamilya. Kun ang asawa way trabaho, dili na lang manginlabot sa mga concern sa panimalay kay lagi igo na nga nag-provide siya financially. Subo usab pamalandungon mga igsuon sa atong panahon karon, realidad nga adunay mga pamilya nga giabandonar sa usa ka amahan o inahan ang mga kabataan nagkatibulaag. Daghang mga kahimtang diin anaa diha sa pamilya sa mga home houses nga adunay nagkalain-laing pangpang-abuso, no? Ug mga bana adunay pangulata or asawa ba pangulata ngadto sa bana, ug bisan pa man basin ang mga bana or asawa nangita og lain nga mga tinamis bisan anaa pa ang mga kapares. So si Jairo diha sa balaang kasulatan gimahal ug giatiman niya ang iyang pamilya. Diin diha sa iyang kadugtungan sa sinaguga, sa simbahan, iyang gipakita kini o gipasinati sa iyang pamilya. Ang pagtuo ni Jairo gipakita pinaagi sa paghatag o bili sa iyang kaugalingon nga pamilya. Gipakita niya ang iyang pagsakripisyo tungod og alang sa kaayuhan sa iyang mga anak. Kay ang usa ka maayong amahan dili makahimo sa pagtan-aw nga ang iyang pamilya masakitan physically, emotionally ug mentally. Ikatulo og katapusan mga igsuon, ang usa ka maayong amahan modelo diha sa pagtuo ug paglaom. Si Jairo giingnan ni Jesus, "Ayaw kabalaka, salig lamang ug mamaayo ang imong anak." Sa maong mga pulong ni Jesus mga igsuon, misalig ug milaom si Jairo.

0: panahon sa mga pagsulay, kapitos ug pagtintal sa kinabuhi sa pamilya, gipaabot nga ang mga amahan mao'y unang dili kawad-an ug pagtuo ug paglaom. Kasagaran nato sa kinaiya natong mga Pinoy kun adunay problema, labi na ang mga kalalakinan, ang pahungawan niini mao ang unsa man mao ang ilimnon kay lagi maayo man daw kay makalimot sa problema karong gabihi una or karong adlawa pagkaugma mahinumduman man gihapon. O di ba kaha ang pahungawan sa problema mao ang magpauraray sa laing mga bukton? Nahimo nga ang problema, gidugangan og laing problema. Sa kinabuhi ni Jairo, nangita siya og pamaagi nga maayo ang iyang anak, masulbad ang iyang problema og ang iyang gidangpan, mao si Jesus. Sa ato usab nga mga kinabuhi, mga igsuon, kung kita anaa sa pagsulay, hagit, kapitos ug pagtintal, ang atong pagtuo sa Dios mao'y maghatod kanato diha sa pagpangita ug pamaagi, pagsulbad sa mga suliran nga sa gihapon anaa ang pag-isip kun unsa ang maayo ug kun unsa ang daotan. Matud pa ni San Pablo sa iyang sulat sa mga taga Korinto kapitulo 10 bersikulo 13, ang tanang tintasyon, mga pagsulay nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan, kay tumanon gayud sa Dios ang iyang saad ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, matud pa sa balaang kasulatan, maghatag siya kaninyong kusog ug pagsukol sa tintasyon ug sa paagi sa pagbuntog niini. Tinuod mga igsuon nga walay perpektong amahan, walay perpektong inahan ug bisan mga anak. Tungod kay walay gihulog gikan sa langit nga usa ka perpektong bana o asawa o mga anak. Kun dili sa matag adlaw nahulma ug gihinay-hinay kini ug umol diha sa usa ka pamilya. Ang balaang kasulatan wala magkulang diha sa paghatag kanato og mensahe. Si Kristo naghatag kanato og mensahe nga mga modelo sa usa ka sulundon. Dili man perpekto apan makita diha ang usa ka kinabuhi nga nagmahinadlokon sa pagbuhat og daotan. Atong hinumduman mga igsuon diha sa atong pagpamalandong, ang amahan dili maulaw nga mangita kang Jesus. Ang mga amahan gayud nagatiman og nahigugma sa iyang pamilya og ang usa ka maayong amahan modelo diha sa pagtuo og paglaom. And sa atong padayon sa pag-alagad og pagtawag sa atong Ginoo, perpekto ang Ginoo nga atong gialagaran og perpekto usab ang Ginoo nga at nga siya nag-amuma og nagpadayag sa iyang gugma alang kanato nga tanan. Ug bisan pa man sa atong mga amahan ug kita mga anak, asawa, bana nag-alagad sa atong perpekto nga Ginoo, nag-alagad usab kita diha sa ministeryo sa atong pamilya kauban ang atong pagpadayag sa gugma pinaagi kang Jesus. Sa pag-usab, Happy Father's Day ug ang Dios magapanalangin sa atong mga amahan, atong matag pamilya ug kanatong tanan. Amen.
1: Amen. Dalay gyud ang Ginoo sa ato nadungog nga pulong gikan sa ato ang kauban karon si Reverend Mahalalil Padua. Among dugang nga pag-abi-abi diha sa atong igsuon nga niyag view pinaagi sa ato ang online si De La Pena Manny. Happy Sunday from Auckland, New Zealand. Mayong adlaw diha kanimo igsuon nga naminaw dihang dapita. Diha usab sa kang Rona Emperado Resemilia. Maayong adlaw Domingo diha usab kanimo. For watching from Talotto. og sa tanan nga naminaw sa tuang tulumanon bidlisyo sa kahayag. Nini usab atong ikalipay o among dugang pahibalo sa tibuok nga mga kauban diha sa United Church of Christ in the Philippines, Dr. Graham Memorial Church, sa tuang mga pahibalo nga diha usab ni ini nga bulan sa June 24. Naa kitay midweek worship 6 p.m. sa June 25, naa kitay Baclayon Area Bible Study ug diha usab sa Dawis Baclayon Dawis Area Bible Study. Diha usab sa June 26 to June 27, naa kitay CYF retreat diha mahitabo sa UCCP Luon or Badbad Luon. And niini usab sa June 27 ana kitay Tacha Charles Life Student Center Everybody's Birthday gikan sa January to June nga mga celebrants. Ug niini usab mga dugang pahibalo gikan sa tuang iglesia nga ang atoang adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa Ginoo padayon sa tuang paghimaya sa balaang ngalan sa Dios isip usa ka komunidad sa tuang isip usa ka komunidad nga nangalagad sa tumbuhi nga Ginoo. Buot man nato tas-on ang kining atong panag-uban apan ang atong oras sa mubo lamang busa mga kaigsuunan ko diha kang Kristo atong taposon kini pinaagi sa pag-ampo magampo ta. Among balaan og mahigugmaon nga Ginoo, salamat sa imong pagpahinumdum kanamo sa imong mga tahas, isip, mga instrumento hilabi na niining panahon sa Father Sunday. Nasayod kami Ginoo nga ikaw nagapanalangin sa tanan nga mga ginikanan, sa tanan nga mga amahan nga napasinati kanamo o Dios sa imuhang Dios nung pagatiman. Dili man perpekto sila o Dios, dili man perpekto ang katawhan, dili man perpekto ang imuhang alagad apan nagasimba kami sa perpekto nga Dios nga among gipaningkamutan nga mahimaya hilabi na masinati sa katawhan ang imuhang gugma. Salamat Ginoo sa imuhang instrumento, salamat Ginoo sa imuhang mga alagad nga anda mo buhat sa paghimaya sa imuhang balaanon nga ngalan, hilabi na ang tibuok nga mga katawhan nga nagasaulog ni ining selebrasyon. Kay angay kining pamalandungan o pasalamatan kay tungod ikaw napakita sa imuhang gugma pinaagi kanila. Salamat o Dios nga diin ikaw sa kanunay nag-uban sa mong panaw, hinaot nga ikaw magapanalangin sa tanan namong pamilya, hilabi na sa tanan nga naminaw ni ini nga tulumanon bidlisyo sa kahayag, diha usab pinaagi sa naminaw sa mga radyo, diha usab sa mga naminaw pinaagi sa Facebook live streaming. Ug nanghinaot kami Ginoo nga sa kanunay ikaw magadasig sa matag usa sa pagpangalagad diha kanimo ug kanimo lamang. Kanimo Ginoo ang among ginasimba, kanimo Ginoo amo ang gidayeg ug gibayo imong balaanon nga ngalan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios Espiritu Santo. Amen. Salamat sa inyong pakigdugtong ni inimaong tulumanon midliso sa kahayag. Kini si Pastor Leonardo Manuel Padua, kauban nato si Reverend Mahalalil Padua ug diha usab sa atong elder si Gerson Balungan na manamilit kaya kaninyo nga nanghinaot usab nga kanunay kitang magapadayon sa atong pagpangalagad sa Dios ug atong hinumduman nga taliwala sa kangitngit kanunay anaa ang bidliso sa kahayag ug hinaot ang Dios nga magbubuhat, manunubos ug magsasangkap magapanalangin kanatong tanan gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen and amen.